Enumere ye number se ye pie ubetumi ene yakaseni 0595715252. Ebra ye pie fise chudi ye mr ofre yen. Na yenin komo 0595715252. 0595715252. 0595715252.

0: enrano ene chuchu misio
1: why are there kel kids toothpaste there ye ye mama frate semo a mwedi mfie mienu opim mfie nsia
0: na ye mitete sese strawberry na bebe se mi dimpo
1: debi eni eye toothpaste enye tofe why eye se ye di kel kids toothpaste be mama fra wedi mfie mienu opim mfie nsia de chuchuri wo mose every se e boa ese a emu abotokro ana ahye e pamum wawa mwawa e hase ne mana ho din mapa me bomo de se me di Kel Kids toothpaste be mama metutri wo mose abribia Kel Kids toothpaste e mama fra si tutri ye ni jese
2: Kel happy smile

Nti ehwe se Ghana match ebeba. Munsan nje se Ghana ye match no aye 17. And na ye ne Panama for ebe wie.